0: bewu layɛrɛ tɛ ale bolo ale fana ye donna ye layɛrɛ tɛ ale bolo dɛ mamuna ganda fɔ yiri a banna pewu layɛrɛ tɛ bolo koyi ko n ka taa mobili gare la ne taara mobili gare la sa e mɔsikɛ o e bi ne mo an bi bɛɛ bi bɔ burukina faso an bɛɛ de bi bɔ burukina faso. Mogou la woyala la, mogou gacha,
1: gare la sa.
0: Mogou mi bebi gare la, wokacha mogou mi seguye. Nese la woyala la,
1: woya fanyo sa.
0: Wokwe danse de, gantiye ya fane,
1: apu danse o.
0: Wokere mobi gare la. Yeah.